Aye, mikou mancha dolo do mafliga. To mafliga ki nan otela. To mafliga non go dola ki nono. To mafliga ki nan otela. To mafliga.